0: vraćaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: Radio Prača još bliže vama.
2: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
2: Širi dalje.

0: nama i dalje preostaje borba, dokad, koliko, ne znam.
1: Žao mi je da je takva odluka suda, mislim da je ovo vjetar u leđa ovim vlasnicima koji sad pred njima ne postoji prepreka da povedu stečajni postupak da pošli ljude kući. Možemo da idemo još na reviziju na Vrhovnom sudu koja objektivno prilično dugo traje, ne mogu reći šta će se dalje dešavati. Što se tiče vlade, mi i dalje ostajemo spremni i otvoreni da otkupimo za onaj iznos za koji su vlasnici Željezare kupili. Željezaru mi smo spremni da je otkupimo i da spašavamo proizvodnju.
2: Stanje na požarištima Kum kod Trebinja i potezima prema Ljubinju jutros je stabilno i pod potpunom kontrolom. Nema aktivnih žarišta niti opasnosti od širenja požara. Komandir vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković rekao je da se situacija i dalje prati i vatrogasci ostaju u pripravnosti za pravovremenu reakciju u slučaju potrebe. Kašiković je apelovao na građane da ne pale vatru na otvorenom, da budu oprezni i da svako dimljenje ili požar odmah prijave nadležnim službama.
3: U selu Briševo kod Prijedora danas

0: Dragi slušatelji, 14. sati i mi smo stigli do emisije Poželi želju. Dakle, naredna dva sata, odnosno od 14 pa sve do 16 sati, muziku birate zajedno sa nama. Za vaše muzičke želje, selame, čestitke ili pozdrave, tu su naši brojevi telefona 799106. Vi nam pisati možete na naš Viber broj Radija Prača 061-287-918.
1: Poželi želju i pošalji poruku na Viber broj Radija Prača
2: 061-287-918.

0: poželi želju i pošalji poruku na Viber broj Radio Brača
1: 061 287 918.
2: Radio Brača.

Dragi slušatelji, 15 sati i 51 minuta, ostalo je još 9 minuta do kraja emisije Poželi želju, u preostalih 9 minuta slušamo vaše preostale muzičke želje. Hvala vam što ste bili uz naš program, nadamo se da ste uživali, ostanite i dalje sa nama, družimo se večeras sve do 22 sata.

Dragi slušatelji, na kraju smo emisije Zabavno veče. Sa krajem ove emisije mi se polako odjavljujemo za danas. Hvala vam što ste bili uz naš program. Družimo se i sutra u istom terminu od 10 pa sve do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć.